0: Þau segjum við, hvað hann, hopp Nór rex Nór links Komum við yfir drum Spring dísjó múi Spring dísjó múi Stammið í fútun Stammið í fútun Skort nór links Skort nór rex Drói rund Drói rund En shake mitt í gónd
1: Þetta er snýtt for vel, kom an Læfum við veginn
0: Nór links